kotiin tai baariin tai minne ikin haluattekin mennä. Mutta kysyä teitä yksi juttu vielä. Ja tämä pitää tehdä englanniksi, koska se vaan pitää tehdä englanniksi, joten

0: Lapísimme sen vielä tämän. Herra Elias Viljanen! Mukana tänä iltana herra Tommi Partimo! Senior Marko Paasikoski! Ja biisin toinen säveltäjä Henrik Klingenberg! Mutta mun nimi on Toni Kakko, hyvää iltaa. Mä olen teidän niin sanottu host tänä iltana tässä. Toivottavasti teillä on ollut lystiä tähän mennessä. Me ainakin olemme nauttineet joka hetkestä ja toivottavasti tämä jatkuu samalla lailla jatkossakin. Tämä on Winhearts Guild-albumilta sellainen biisi kuin The Misery.
1: We've been trying to find the loudest fucking crowd in the world in the last 35 years. So I'm gonna count to three.
2: And it should be you.
1: Probably not in Brazilian. But I'm gonna count to three. Then we'd like everyone here to make more fucking noise than they've ever made before in their lives, okay? No! Shut the fuck up, shut the fuck up. After three, okay? This is in my best Portuguese.
2: Anyway.
1: One, two, three!
2: Nah, there's 100,000 of you fuckers out there. I want paid! One, two, three, four! Thank you. Excellent. That'll do.
1: Quattro cinque!
2: What? Silence. This song is dedicated to everybody out there who made a fucking noise. This is